gotländska stränderna som artisten själv har skrivit om den här låten. Det är en låt som heter Gotland ett sommarland. Precis en, man kan väl säga att det är en cover på en annan äldre låt, men då med gotländsk sommarkänsla. Artisten själv heter Sean Patrick, eller är det Sean Patrick? Patrick? Sean Patrick? Det låter väl lite bättre kanske. Patrick Lytholm ligger bakom den här. Jag tänkte du skulle få höra den.

svenskan är jag. Även kallat Kalkstens Hawaii. Gotland, det är solsäkraste landskapet i Sverige. Gotland är ett sommarland.

0: Är du med på den? Ja, men så slutar han. Sean Patrick, Gotland, ett sommarland. Ja, men en ny gammal. Han är ju, det är ju Patrik Lytholm. Han är ju en välkänd musiker på Gotland. Men nu har han gett sig på här och gjort en cover av California Sun av Henry Glower och Morris Levy. Som vi har fått in i våran musikportal precis här nu på vårkanten för att ge oss lite sommarkänsla för den gotländska sommaren.
1: Hey, we're back. Do you know what time it is?

0: Art med Björnsson.
1: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell.

0: Trustfall med Pink här i P4 Gotland. Klockan har blivit 7:30 och det är dags att släppa fram de gotländska nyheter i din radio.
1: Problemen på sterilcentralen på Visby lasarett fortsätter. De nya maskinerna skulle ha varit på plats till midsommar men är nu försenade fram till slutet av september.
2: Egentligen så är de nya maskinerna på plats men vi gör samtidigt en ombyggnation.
1: Yvonne Skovsoved är beställarchef inom hälso- och sjukvården på Gotland.
2: Och kopplat till den så har vi fått lite leveransbekymmer. Så vi har lite dörrar som kommer för sent helt enkelt, så att vi måste skjuta på inflyttningen.
1: Det var i början av mars som lasarettets steriliseringsutrustning gick sönder, samtidigt som vattenkvaliteten bedömdes vara för dålig för utrustningen. I väntan på att de nya så kallade autoklaverna ska installeras har operationsutrustning antingen fått fraktas till Stockholm för sterilisering eller steriliserats med hjälp av Försvarsmaktens mobila steriliseringsenhet som ställts upp utanför lasarettet. Reservrutiner som nu får förlängas i några månader till.
2: Men vi är i ganska god kapacitet. Sen är det ju så att under sommaren så drar vi normalt ner också på den planerade verksamheten. Men de patienter som behöver opereras kommer att få sin operation.
1: Men reservlösningen är kostsam. Idag bevakas försvarets mobila enhet dygnet runt. En bevakning som hälso- och sjukvården betalar.
2: Ja, hittills har vi betalat ungefär 1,5 miljon kopplat till vaktbolag. Då är det både den sterila enheten men också lite grann kopplat till vattenreservvattnet.
1: Reporter Eva Buskas Englund.
3: Den MC-förare som under tisdagsförmiddagen kraschade på väg 141 söder om Klinte är nu anhållen misstänkt för stöld och 2 inbrott i Klintehamnsområdet. När polisen kom till olycksplatsen så misstänkte man att motorcykeln var stulen och det stämde. Under tisdagsmorgonen så anmäldes ett inbrott på apoteket i Klintehamn, men polisen vill inte säga om mannen är inblandad i just den händelsen. Mannen som är i 40-årsåldern fick föras till lasarettet med ambulans men var vaken och talbar. Och utöver stöld och inbrott så är den nu anhållne mannen misstänkt för drograttfylleri och olovlig körning. Reporter Anna Backman.
4: På tisdagskvällen gick blodomloppet av stapeln, men redan innan startskottet brunnit av visade det sig att årets upplaga var speciell.
5: Nu vågar jag nog säga att vi är 2400. Det var 2395 för en liten stund sedan jag kollade informationstältet.
6: Projektledaren Annie Gardell, vad betyder det?
5: Det betyder att rekord!
6: Rekord!
5: All time high!
6: Räcker de här? De här medaljerna, är det 2400?
5: Det hoppas jag verkligen. Att, det är lite, att någon har beställt med lite råge. Vi såg ju i startlistan att det var många anmälda, så att det ska finnas till alla. Ja.
6: Vilka frågor kommer folk till er med nu? Vad undrar man?
5: Kan man få byta distans? För att man kanske inte har tränat så mycket som man hade tänkt. Så man vill springa lite kortare.
6: Hur stressad är du just nu?
5: Ja, men nu har vi lite puls. Men det är ju precis det här nu när barnloppen ska börja. Och vi ska få ju alla. Och jag vill att alla ska få en sån liksom, fantastisk upplevelse de bara kan få. Och det är ju inte så lätt. Liksom, funktionärerna kommer och vart ska de vara och så här. Så att, just nu är det liksom mergea ihop allting till startet, skottet går.
4: Reportrar Assar Afzelius och Wilmer Nonfeldt.
0: Ja, det var de sprang fort också på det här blodomloppet igår. Otrolig hastighet för en del. Jag säger det, otrolig hastighet för en del, bara för att jag själv inte har en, alltså jag kan inte ens cykla så fort som de sprang. Den snabbaste Anton Alkemark, han sprang milen på 36,28. Alltså, det är fort, tycker jag i alla fall. Väderprognosen idag lovar soligt väder med temperatur mellan 20 och 23 grader och en vind omkring väst till sjöss nordväst, men sen vrider den mot sydväst under dagen 4-8 meter per sekund. Sen i natt och imorgon förmiddag i alla fall, då blir det lite omslag igen, lite mulet och möjligen också något regnstänk. Sen till midsommarafton lovde meteorologen att det skulle ordna upp sig för oss som vill ha en solig midsommarafton. Soligt och uppemot 24-25 grader. nästan ingen vind. Det är ett tag sedan vi hade så där riktigt härligt midsommarväder. I fjol här för mig det blåste en del och sådär. Så man får passa på att njuta de där midsommaraftnar som ger det där riktiga midsommarvädret ändå.

0: Men Nelly Furtado här i Pefra Gotland. I VM-fotbollen har det skrivits historia under morgonen. Det hör vi om i Radiosporten nu.
1: Messi! His first World Cup hat-trick!
2: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
3: Norge kommer nu här med ett anfall i obygd. Straffområdet och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Åland! Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge. Men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Håland bryta en dålig bakåtpassning. Och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
2: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
4: En stor lettelse. Deilig og viktig seier. Godt å komme i gang og en god start.
5: E-prestasjon, hva tenker du om den?
4: Nei, det er jo sånn en middels prestasjon. Ble jo litt bedre etter hvert. Men som sagt, det er åpningskamp i VM og første kamp på alt for mange år. Så å få med seg 3 poeng og et godt resultat.
5: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det å møte Norge? Hur bra var de?
6: Nej, alltså jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vårt press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
2: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland och Frankrikes stora stjärna ville inte vara sämre.
7: Spelare alltså. 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer?
8: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
9: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
8: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
2: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.
0: Peter Sundqvist hör du på Radiosporten den här morgonen.
10: I februari 2024 kollapsade fotbollsspelaren Kristoffer Olsson i sitt hem efter en sällsynt inflammation i hjärnan och länge svävade han mellan liv och död. I P4 Extra onsdag berättar han om kampen tillbaka till fotbollsplanen. Sen får du också boktips från regniga sommardagarna och så undersöker vi uppgiften om att Moskva placerat luftvärn på bostadshus. P4 Extra onsdag med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmarkare vi har. Och jag har så mycket att prata med Susanne om, så jag glömmer nästan bort att dra i alla mina knappar här. För bara några dagar sedan så genomförde Ryssland en stor attack mot Ukrainas huvudstad Kiev och flera personer dog. Dessutom totalförstördes en historisk katedral som kallas Grottklostret och som är nästan 1000 år gammalt. En som nyligen var på plats i Kiev är Susanne Tedén, riksantikvarie. Finns med här i radio nu. God morgon, Susanne.
1: God morgon.
0: Vi ska väl säga också att du har varit chef på Gotlands museum och du tillbringar mycket tid på Gotland, har sommarhus här.
1: Mm, det stämmer.
0: Så då får jag anta att Gotland ligger dig varmt om hjärtat.
1: Det ligger mig mycket varmt om hjärtat. Det är hemma för mig också.
0: Ja, härligt. Mm. Du var i Kiev just för att se hur landet jobbar med att skydda kulturarv från kriget. Hur reagerade du när du fick höra att den här katedralen hade bombats?
1: Nej, men det är klart att man blir ju både berörd och upprörd när man medvetet förstör kulturarv och i det här fallet också ett världsarv, så är ju det förstås en väldigt, väldigt allvarlig händelse och en attack mot hela Ukrainas identitet helt enkelt och kulturarvet.
0: Hur såg det ut där då i den här ukrainska huvudstaden när du var där?
1: Vi kom också dit precis efter attacker som skedde i slutet av maj. Och man kan säga att man möts av en huvudstad i Ukraina som, där det både pågår ett helt levande liv med öppna restauranger, öppna butiker, folk går till sina jobb. Men samtidigt när larmet går, flyglarmet går, så måste man söka skydd och gå ner i tunnelbanan eller uppsöka närmsta skyddsrum. Så det är en tudelad värld kan man säga, och det är hela tiden en anspänning kring att när kommer det här larmet, och särskilt för oss som är där några få dagar. Men annars så finns det ändå någon typ av liksom normalitet, och man gör allt för att också upprätthålla ett vanligt liv i Kiev och Ukraina.
0: Var du rädd?
1: Jag var faktiskt aldrig rädd, men däremot en anspänning hela tiden. I att gå, och det fick vi göra, uppsöka och gå ner i skyddsrummet vid ett antal tillfällen när de här larmen går. Och vi bodde faktiskt också och sov i skyddsrum i vårt hotell på natten för att ändå få nattvila. Men många måste ju vid flera tillfällen varje natt också gå upp på sina sängar och springa ner i skyddsrummen. Så att det är en väldigt, väldigt svår tillvaro för många.
0: Du reste till Ukraina ihop med Myndigheten för civilt försvar och ni tittade bland annat på hur landet jobbar just för att bevara historiska byggnader och andra kulturer från kriget. Hur går det där arbetet till?
1: Man kan säga att man gör olika typer av liksom åtgärder då för att skydda kulturarvet. Dels så för man undan, man tar samlingar från museer, bibliotek och arkiv och för undan till säkrare platser, det som finns i de här kulturinstitutionerna. Men man skyddar också offentlig konst i allas vårt gemensamma rum så att säga, där man bland annat med sandsäckar hur man bygger in då monument för att också skydda. Man kan aldrig skydda från en direkt attack ifrån en drönare eller en missil, men man kan skydda från tryckvågor och splitterskador och så vidare, för de blir också omfattande när drönare och missiler slår ner.
0: Men precis som att det finns regler i krig som ska förhindra attacker på exempelvis sjukhus, så finns det ju också regler kring kulturarv i form av Haagkonventionen från 1954. Så förstörelsen av det här grottklostret skulle ju kunna vara ett krigsbrott. Hur allvarligt tycker du att en sån här attack är då?
1: Nej, men det är klart att den är otroligt, otroligt allvarlig. Och man kan ju som sagt då bli åtalad och dömd också för krigsbrott om man medvetet förstör och anfaller kulturarv i krig. Och just att det är ett världsarv, som jag sa, gör ju det här extra allvarligt. Och det är därför också de här konventionerna är tillkomna för att just skydda kulturarvet. Och framförallt hur vi också i fredstid då planerar för hur ska vi kunna skydda kulturarvet.
0: Vi här på Gotland, Visby, det är ju också ett världsarv. Vad kan vi i Sverige lära oss om kulturarvsskydd av kriget som nu pågår i Ukraina?
1: Ja, men vi kan lära oss otroligt, otroligt mycket. Dels kan vi lära oss att man kan faktiskt skydda då de här monumenten som finns i vårt offentliga rum. Men vi kan också lära oss att vi måste vara anpassningsbara och tänka att hoten kan se väldigt olika ut. Och beroende på hur hoten ser ut så måste vi vara flexibla när vi vidtar åtgärder. Man kan inte tänka sig att man gör en åtgärd som passar på alla olika typer av hot, utan en jättestor flexibilitet i hur vi också tänker kring de hot som kan komma då mot kulturarvet. Det tycker jag vi lärde oss. Men vi lärde oss också att man kan ha ett levande kulturliv samtidigt som det faktiskt är och pågår ett krig. För att institutionerna där var öppna och hade utställningar, internationella konferenser, pedagogisk verksamhet, forskningsverksamhet. Och det var väl kanske det som var också mest imponerande, den här uthålligheten och förmågan att ha det här levande kulturlivet samtidigt som det pågår krig.
0: Kriget, mitt i kriget pågår vardagen, det är lite det du berättar om. Susanne Tedin alltså, som är riksantikvarie och precis nyligen har varit på besök där i Kiev och sett hur, ja, på de här olika kulturarven bland annat. Tack så mycket för att du var med i P4 Gotland. Ha en bra dag nu.
1: Ja, tack så jättemycket Marie, vi hörs.

0: Walk on the Wild Side med Lou Reed.
1: Du lyssnar på din beredskapskanal, P4 Gotland, Sveriges Radio. Vi fortsätter alltid att sända vid stora händelser och kris i samhället. Vi ger dig viktig information som du som medborgare behöver veta i händelse av kris och andra stora störningar. Fortsätt att lyssna på P4 Gotland för att få reda på det senaste. 100,2 i frekvensen och appen heter Sveriges Radio.

0: Nästan på dagen sen den gavs ut, 18 juni 1982, släpptes den här, Sommartider med Gyllene Tider. Den håller ju ännu måttet, får man väl säga. Vilken sommarkänsla den frambringar hos många av oss i alla fall. Vi som hängde på After Beachen där den sommaren och sjöng med i den här låten. Härligt ju. Vi ska få Ekot alldeles strax. Vi berättar i våra lokala nyheter om problemen på sterilcentralen på Visby lasarett som fortsätter. De skulle ha varit på plats till midsommar, de nya maskinerna, men är försenade fram till slutet av september. Det är lite av vad du har i de gotländska nyheterna. Nu är det närmast klockan 8 och då är det dags för Ekot här i P4 Gotland. Ja, jag släpper fram dem helt enkelt.
1: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
2: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
3: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
2: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
1: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio, där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden hävdat att båtarna används för narkotikatransport men har inte lagt fram några bevis för detta. Och efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
4: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
5: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han självkritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
4: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dousasis, där reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana här sjukdomar. Ekot med Henrik Zell.
0: Fästingar, mygg och elände, det är sånt man får ta på köpet när man får de här sommarmånaderna. Man önskar ju att man kunde få bort dem på något vettigt sätt. Men de klänger sig fast på oss om vi inte passar upp. Väderprognosen, ja, men en solig dag med temperatur mellan 20 och 23 grader. Det är till sjöss. En nordvästlig vinden vrida mot sydväst under dagen, hålla 4-8 meter per sekund. Vi ska prata gotländsk musik här om en stund, men först så kommer Anna att ge oss en nyhetsuppdatering av våra lokala nyheter, och så ska jag bjuda dig just nu i detta nu på en riktigt somrig dänga, tror jag vi kan kalla det nu.

0: Suna Vind med Mares. Jag vet ingen mer låt, Anna, som de har gjort. De kanske bara behövde göra den här.
1: Ja, det är viktigt. Det, eller de hade bara en låt i sig. Ja. Hur som helst så fick vi ju den här.
0: Ja,
1: lite
0: den är
1: härlig.
0: Ja, den är lite sommarhärlig på något sätt. Och så att den försvinner under vinterhalvåret och så kommer den tillbaks nästa sommar och då blir den ju lite som ny nästan. Mm. Härligt.
1: Om man bara har en låt i sig så är det ju ganska bra jobbat. Men de har säkert gjort annan musik. Det är bara vi som inte har koll på det.
0: Nej, så är det förmodligen. Men vi ska snacka om en debattartikel, för alla partier på Gotland har skrivit i en debattartikel i tidningen Svenska Dagbladet, och då handlar det om Gotlandstrafiken och det här kravet på landsvägspriser.
1: Ja, man får ju ändå säga att det var ganska vältajmat det här. Vi har ju Almedalsveckan runt hörnet och en högsäsong när många reser till Gotland, och det man lyfter i den här debattartikeln, det är ju biljettpriserna och hur man från politiskt håll här på Gotland befarar att ön kopplas bort från resten av Sverige. Man tycker att Danmark och deras landsvägsprincip för trafik till öar, det borde införas i Sverige, och det senast 2035. Och det här skulle då kunna göra att biljettpriset sänks rejält. Som sagt, Almedalsveckan om en vecka. Vi kan nog räkna med mer debatt och utspel kring Gotlandstrafiken. Det vågar jag nog säga.
0: Det är på tapeten igen. Mm. Den motorcykelförare som igår förmiddag kraschade på väg 141 söder om Klinte är nu anhållen misstänkt för stöld och två inbrott i Klintehamnsområdet.
1: När polisen kom till den här olycksplatsen så misstänkte man att den här motorcykeln var stulen, och så var fallet. Tidigare under morgonen så anmäldes ett inbrott på apoteket i Klintehamn, men polisen vill inte säga om den här mannen var inblandad i just den händelsen, men man säger att han är misstänkt för två inbrott i Klintehamnsområdet. Och MC-föraren, han är i 40-årsåldern, fick föras till lasarettet med ambulans, men han var vaken och talbar. Och utöver stöld och inbrott så är han nu då anhållen, misstänkt för också drograttfylleri och olovlig körning.
0: Anna, har du sett till Johan?
1: Om jag har sett honom, nej. Jag räknar med att han är ute på vägarna någonstans.
0: Han har kommit bort, tror jag.
1: Jaha.
0: Ska vi ropa han? Ska vi ropa han? Ja. Johan!
2: Hallå!
0: Johan!
2: Hallå!
0: Vad är det? Hej!
2: Marie, du måste släppa in mig i sändningen någon gång under morgonen i alla fall.
0: Jag tänkte att jag ville köra lite one man show ett tag.
2: Annars får jag ingen lön, vet du, om jag inte får med något.
0: Du låter så lågt. Har du tappat mikrofonen eller?
2: Nej, här är jag. Nu är den närmare munnen.
0: Ja.
2: Du, får jag bara säga det till dig och Anna då. Mares, de har gjort ett antal album. De drog igång sin verksamhet 2014. De har släppt tre album, tror jag. Gjorde comeback, la ner verksamheten, gjorde comeback 2022, och sen har man inte hört av dem efter det.
0: Men,
2: de har gjort några album.
0: Visste du det där, eller har du hinnat och googla på det?
2: Jag tänkte att vi ska ge lyssnarna lite kött på benen, så jag googlar det.
0: Du ville styla lite?
2: Nej, jag ville komplettera det lite.
0: Men det var jättebra, för jag visste faktiskt inte det.
2: Kul. Nej, inte jag heller. Det var därför jag gjorde det.
0: Det var en bra sökning du gjorde, så vi fick veta. Slipper vi stå här i ovisshet, tänker jag. Vi ska fortsätta att prata musik. Gotländsk musik.
2: Ja, vadå för musik?
0: Ja, men det har ju kommit jättemycket nya gotländska låtar under våren. Och precis så har en jazzkvartett, skulle jag säga, Jazz Mode, de har släppt en låt. Det är en cover, men de har gjort sin egen tolkning på det. Och det är Toril Snyen som är här och bankar på och vill komma in. Hon bor i Fårösund, vet du det?
2: Nej.
0: Hon är från Norge. Det tycker jag är lite häftigt att man flyttar från Norge till Fårösund. Hon har bott där många år nu. Men, ja.
2: Det borde fler göra.
0: Ja, det borde. Norrmännen kom till Fårösund. Vi kan väl slå ett slag för det.
2: Ja.
0: Du, Johan, kör försiktigt. Ta det mot stan.
2: Marie. Jag måste få berätta. Jag är ju på väg. Jag ska prata med en kille som jobbar med att testa sådana här självkörande bussar som de ska demonstrera under Almedalsveckan. Så jag ska prata med Johan Karpner på Tillväxt Gotland om det. Det är lite spännande om vi kommer ha självkörande bussar här på Gotland inom snar framtid. Det tänkte jag bara att jag skulle ta reda på.
0: Den första bussen de släppte lös i Göteborg, den krockade med en spårvagn, kan jag säga.
2: Efter en timme tydligen. Ja. Så att, ja, vi ska höra hur det går med testarna och det där.
0: Ja, ta det lugnt då.
2: Jo.

0: I Rock My Country med Jill Johnson här i P4 Gotland. Vi ska prata gotländsk musik. Jag har redan nämnt att jag kommer rätt mycket nya gotländska låtar under våren. Och nu är det dags för gruppen Jazz Mode att släppa sin första singel av 4 som kommer att släppas här under sommaren. Toril Snyen, välkommen till P4 Gotland.
1: Tusen tack.
0: Du är sångare i Jazz Mode. Ska du berätta om bandet så vi får veta vilka är ni?
1: Ja. Ja, vi är ett band som har hållit på sedan 2018. Blev startat av mig och Dan Eidefors som jo, jobbade också på norr där jag bor. Och ja, vi körde en del år tillsammans med Stefan Bjuvgård. Ja, så var det ju tyvärr så att vi förlorade Dan för ett år sedan. Men innan det så fick vi oss med oss Rolle, alltså Roland Lövstad Sommestad på bas. Så han har varit med oss ett par år också. Och så efter att Dan blev borta så har vi haft glädjen av att ha med Rune Gardell på piano. Så det är oss fyra som kör nu. Jag, Rolle, Rune och Stefan på trummor.
0: Så ett ganska nygammalt band får man säga då, för det är en del nya musiker då.
1: Ja, alltså det är väl egentligen bara Rune som är helt ny då. Ja. Alltså sån, eller helt ny, han har varit med ett år.
0: Men väl etablerade gotländska musiker.
1: Det kan man säga. Aha, vi har hållit på i alla år, allesammans på olika håll liksom.
0: I de här låtsläppen som kommer nu, den första ska vi strax få lyssna på också, då är det covers ni gör, men skriver ni också egna låtar?
1: Ja, är ju svar på det, men alldeles för lite för tiden, måste jag säga. Jag är ju låtskrivare och har gjort jättemycket egna låter och sånt där. Vi spelar två